buntag. Sanay nga bahin 107.4 billion pesos nga pundo. Gipangayo alang sa flood control project gisugda nagtukoy sa House Committee on Appropriations kagahapon. Sa gawas, Estados Unidos ug Israel pakyas sa giyera batok sa Iran matod sa Iranian Parliament Speaker Muhammad Baghir Ghalibaf. Mao ka tumong higala nga tumong uluhan ang mga detalye nini ug mga palita human lang sa pinumdong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: drink responsibly. Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang
3: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, even better na.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Nagtago lamang ko sa pangalang Victor, ate. 29 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa manindot ka lugar sa South Cotabato. Nagsugod kining akong kasinatian sa dihang gusto ko makatapos akong pagtuon, ate. May hinungdan, nanimpalad ko sa Davao City. Nakatrabaho isip gasoline boy sa maong syudad. Daghan ang miingon sa akong mga kauban nganong pagka-gasoline boy ang akong gisudlan nga trabaho nganong dili man mall. Dili sa pagpanghambog, ate, sakto kuno kog barog. May itsura. Igod na lamang ko mikatawa, ate, tungod kay alang kanako trabaho o eskwela. Ang akong gantuan sa Davao, ate. Sa laktod, sa adlaw o sa ka-gasoline boy, inig kagabi o sa ka-estudyante, ate. Wa ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho dinhi mahibalag ko ang usa ka maanyag na binuhat. Tawgon ta lang sa pangalang Carla. Maanyag. Adunahan. Nagsugod kini sa dihang usa kay gayo ni ana sa dihang nagpatubil siya sa ihang sakyanan. Grabe ka hugaw, ate. Ako ang natungnan nga mao'y nagtubil sa ihang sakyanan. May offer ko nga ipadaplin sa iyang sakyanan kay akong i-car wash. Mikatawa siya, ate, apan gisunod niya ang akong gisulti. Iyang gidala sa daplin ang iyahang sakyanan sa may car wash sa among gasoline station. Ako mismo ang nag-car wash sa iyang sakyanan, ate. Nasatisfied siya sa akong agi. Nalipay siya og naghatag og tip kanako. Sobra kong nalipay, ate. Kay dako iyang tip nga gihatag kaysa iyang bayro noon sa pagpanglimpyo sa sakyanan. Gikani adto, gikuha niya akong number. Kay sunod ko no, ako ang iyang pangitaon. Tuod man, sama sa uban na mga kliyente, gibaliwala ko ang tanan. Kay lagi tanan sila among mga customers. Apano ako magdahom, ate? Usa kay higayon ni ana, kalit nga may ring ng akong cellphone. Si Carla D.I. Ang naa sa Picas Linya, ATR.

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM

0: Horas a las 5:11.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinubdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Martes, Agosto 18, uban sa PICAS Lawak, Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita, duha patay sa laing shooting incident sa usa ka eskwelahan nining higayon na nahitabo dito sa Ateneo de Zamboanga University. Duha ka mga minor ang nakalas. Padayon usab ang gihimong investigasyon diin gingong amahan sa suspek na usa ka custom police ang girelieve sa iyang trabaho. Human nga nakuha usab iyang pusil nga gigamit sa pagpamusil sud sa tunghaan. Sa laing bahin, gibaha gihapon ang daghang mga lugar dito sa Metro Manila, gubikan sa habagat. Sa gawas, misaka na nga ito sa 68 ang patay sa 7.7 magnitude nga linog sa Indonesia. Gikabalakan sa publiko ang sakit nga leptospirosis gumikan sa Waypuas nga pagbaha sa Metro Manila. Sa laing nga bahin, nagkatinubagay ang duha ka mga magbabalaod, sila si Toby Chanko o Mika Swansing, kalabot sa House Budget Deliberation. Samtang gipaniguro usab ni Senator JB Ercito nga why last minute insertion sa 2027 National Budget. Sa laing bahin, duha ka mga low pressure area ug usa ka bagyo sud sa Ugawasa Par ang gi-monitor sa pag-asa. Samtang sa gawas sa US President Donald Trump, nagbahan nga bumbahan ang Oman. Sa laing bahin, red o yellow alert gipatuman sa Visayas Grid sa NGCP. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa itong pagbalik.

0: Okay, daghang salamat atong kauban diri sa Pikas Luwak mga higala. Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod sa mga programa dinhi sa naguna nga sibiana ni ato nga lalawigan sa Bohol ang DYRDAM pinaagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ni ato nga probinsya sa Bohol, inguman sa kasikbit nga mga lalawigan mahigala sama sa Mindanao o gahabig sa Sugbo. Kaya kining ato nga programa, mabati ni lukop-lukop, no? Dili lang din sa ato nga lalawigan sa Bohol, but nanganaw ka na ni ato sa Mindanao mga higala o parte sa Sugbo. Gumikan kay mga bag-o ng mga pipila ka mga ekipo mahigala ning atong sibianan. So labaw na sa atong mga Facebook followers, no, sa atong mga kadugong bulanon nga mga OFW nga kanunay usab nga nagsunod pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, kanatong tanan, katawang bulanon, maayong gabi eh, o maayong pagpaminaw sa ato nga tulmanon ning adlaw nga Martes mga higala. Aris Developing Program diin maghatod kita o pinakalabas nga mga kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa ato nga mahan sa probinsya, Governor Aris Omintado, inguman sa iyahang Vice Gobernador Nick Besas o sa mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mga higala. Kaya kami sayod nga ang katawang bulanon, doon nagyoy dakong katungod, nga mahibaw usab sa mga kalihukan, labi na sa mga programa, nga gi-implementar ng kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado. Again, welcome kamuntanan sa atong tulmanon. Sa gihapon, kininyong igalas kanginan, Alan Istoke Mangmang, makauban niyo hantong kita alas City Media ng kagabion mahigala. Ning adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026 mga sano. O sa kanunay kami manginaot ngunta kamuntanan kung asa mo karon nga nagtingkawo ning sayos kagabion, hinaot pa nga sa kanunay ana mos maayo nga pagkabutang o ang importante may gala taliwa sa atong nasinati nga kalisdanan gumikan sa krisis. Ang importante nga atong panglawas nga lagsik kanunay o guway mga gipamati mga igala, no, labi na sa atong mga breadwinner sa atong pamilya. Kay mao gyud na labing importante kay oras gani ang maoy nanginabuhi katong breadwinner, maoy ma-render moragyod og maluya pod ang tanan nga mga sakop sa pamilya. Muna nga amping ta kanunay sa atong pagsikay-sikay, unya di ko na ito kalimtan ang ato nga makanunayon nga pag-ampo nga ito sa atong labaw nga magkagagahom. Aron sing unya na, giyahanta sa atong mga paningkamot o gatagan tagdugang panggrasya mga higala sa atong pagkugi o mahilikay tas mga disgrasya mga sano. So, padayon ta sa atong ito manon, una na itong ipaambit mga higala din karong adlawa. Adunay bisita ang ato nga lalawigan sa Bohol, ang usa ni ka ahensya sa gobyerno kining Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kung TIESA nga gipanguluhan ni General Manager Mark Lapid nga bibisita sa ato nga probinsya sa Bohol aron sa pagsusi sa proyekto sa TIESA din sa atong probinsya sa Bohol. So ako sublion, gibisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kung TIESA, General Manager Mark Lapid, ang mga proyekto nga gipunduhan o gipatuman ubos sa TIESA din sa atong probinsya sa Bohol. So iyang pagbisita, natural, kuyog niya ang atong amahan sa probinsya, Governor Aris Omintado, sa pag-inspeksyon sa mga proyekto. O lakip na niini ang seawall sa Aluna White Beach sa Panglao. Din gitukod ang mga hagdan-hagdan o karampa, say tawagan na, no? Hagdan-hagdan o rampa, railing aron mas mapadali o kaha mas luwas ang pagkanaog sa mga turista, local man or foreign tourists nga mobisita sa nisgutang lugar o mopaingon ngadto sa baybayon o sa dagat. Ingon man sa mga kining floating walk bridge. Gisusi usab ang Tourism Information Office building sa lungsod sa Panglao, ingon man ang Hyber Barrick Chamber. Usa ka pasilidad nga gituyo alang sa emerhensya sa mga kaso sa may kalabutan sa mga sa scuba diving. Kana bitaw nga mga diver nga mulapas na si limit sa gilawmon. Unya wa may laing ekipo ni ana nga mahimalik ang ilahang si tawag ana. Munang importante ning hyperbaric chamber. Isulod sila dito sa maong chamber. Basta madapa lang og tabang mura og dako gyud puruhan nga maluwas ang ilaha kinabuhi may gala. Muna nga kining magdive gini basta-basta. Kanang pag paingon nimo sa ilawom o samot ng pagsaka, di yun naingog bigla, no? Inanay ng imong pagsaka gikan sa imong pagdive sa ilaw mga higala. Muna nga di niingon bag basta-basta nga mo intra kaaning maong kinini ang pagdive sa ilaw sa dagat mga higala kay kinanglang yun nga doon nagyoy kanang mutrain mo, no? So sublion na ka kining Harpy Barrick Chamber usa ni ka pasilidad nga gituyo alang sa emerhensya nga mga kaso nga may kalabutan sa scuba diving. Importante kini kaayo sa Bohol isip usa sa mga nagunang tourism destination sa nasod alang sa scuba diving. Labi na sa Panglao area nga daghan og dive sites mga higala, no? Diin nagpasalamat si General Manager Mark Lapid sa TIESA mga higala kang Governor Aris Omintado o sa tanan ng mga kaubanang opisyal sa provincial government. Nga naman tungod sa hapsay nga pagpatuman o pagduma sa mga proyekto nga gipunduhan pinaagi sa TIESA. Gihangi usab ni Governor Aris Omintado si JM Lapid sa pagpalapad sa suporta sa TIESA lakip na ang pagbutang o landfill sa northern part sa Bohol. Street light gikan sa lungsod sa Dawis o paingon dito sa lungsod sa Panglao. So padayon ang kagamhanang provincial ubos sa administrasyon ni Governor Aris Omintado o mga kaubanan sa pagpalig-on sa panagtambayayong uban sa mga nasudnong ahensya sama nining TIESA alang sa dugang nga pagpalambo sa turismo inguman imprasaktura sa ato nga lalawigan sa Bohol mga higala. Muna nga dakot na pagsalig nga kining hangyo ni Governor Aris ngadto ni J.A. Mark Lapid sa buhatan sa TIESA nga dako ni og puruhan nga taga ni og pagtagad mga higala. Ug importante kayo ni gihangyo ni Governor Aris kining usan ini kining usa ka landfill alang sa northern part sa probinsya sa Bohol. Lakip na nini ang mga lungsod, Ubay, Talibon, uban pang mga kasikbit nga lungsod mahigala. Mura cluster kinta ang landfill, no, sama sa lungsod sa Albor. Nga nining panahon na padayon nga gi-rehabilitate mahigala ug akong naibawan, mura gahapit na mahuman-human ang pagtrabaho pag-rehabilitate sa landfill sa Albor mahigala, no? Kay uman nga nadiskubrihan nga dunay leaking. Unya pasalamat nga gihatagan dayon og aksyon sa ahensya sa gobyerno din gitiga ag pundo. Unya do na dayoy kontraktor og ako nibawan mura og gapit na matapos ang pagtrabaho sa ongoing rehabilitation sa landfill sa Albor. So pasalamat ta nining adlawa kay lain usab nga matawag nato og future nga mga proyekto dugang kalambuan alang sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala. No?
1: pearl of the Orient seas.
2: Feel the wonder.
0: Samtang sa laing bahay usab, nining adlawa, maingon ta nga mura og ngilngig nga pagpangitabo, no? Abi nato og katurang nahitabo dito sa Urmok pa to, asa to dapit katong dunay shooting incident. Takloban, no? Sa tulungaan, apa nasundan. Ngaygala, kaganihan buntag dito sa Sambuanga. Basta unsa naman ay ato mga batan-on karong panahon na, mura guwa na gyud makatunong. Unya katong nitabo dito sa Takloban nga matud pa ang pusil nga gigamit sa maong batan-on, sa maong estudyante, ang nanag-iya, iyang iyaan o saka police woman. Unya kini pong nitabo sa Sambuanga, usapod ka opisyal sa custom ang pusil nga gigamit ining usaka senior high school, mga higala. Mauna nga human sa baguhay nga insidente sa pagpamusil sulod sa usaka senior high school sa Sambuanga nga miresulta sa duha ka namatay nga mga tinunan, mga higala. Gimando dayon ni Governor Aris Omintado. Gimanduan ang atong kapulisan sa Bohol sa pagpalig-on. Palig-onon ang siguridad sa mga tulungaan ng ato nga probinsya sa Bohol. So, gimando sa gobernador ang PNP Provincial Director o tanang Chief of Police nga magpahigayon o inspeksyon o magpahugot sa siguridad sa publiko o pribadong mga eskwilahan din sa ato nga lalawigan sa Bohol. Samtang gimando usab ni Bohol Provincial Director Colonel Patricio Digay Jr. ang pag-deploy og mga pulis ngadto sa mga eskwelahan, pinaagi sa one police to one school deployment scheme. So very good, no? Salamat ta sa ato nga provincial director kay nihimo dayon og adenali ang aksyon. Unya nakahimo dayon og usa ka palisiya kining gitawag og one police to one school deployment scheme. So, at least, no, dunay police visibility sa matag tulungaan, mahigala o patuman hangtod sa level sa siyudad o sa mga kalungsuran. Tumong nini nga lakang ang pagpalig-on sa seguridad o pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo og mga personnel sod sa matag eskwelahan, mga higala.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD Radio Balita Balita.
1: Higa na may nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga nining adlaw karon nga Miyerkules Agosto 19, 2020. Usa ka mag-uuma nasikop kaganin ang kadlawon sa Bible Celebration sa Barangay Kansumbol lungsod sa Bilar. Samtang dito sa Danao, duha ka gidudahang drug pusher na dakpan usab sa Bible Celebration sa Barangay Santa Fe. Tulo ka mga ginang ang gidakop human maktuhi nga nagsugal og tunghit sa Barangay Sinandigan lungsod sa Ubay. Drug lord barangay sa Bohol miabot na sa 765 samtang 17 ka barangay ang wala mapigtoy sa illegal nga droga matod sa PNP Bohol. Nagaanggon og dakong samad ang 12 anyos nga bata human gipag og iro dito sa lungsod sa Albur. Bago ito mga higala nga ito mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. May buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Iga may nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga nining adlaw karon nga Miyerkules Agosto 19, 2025. Usa ka mag-uuma nasikop kaganin ang kadlawon sa Bible celebration sa Barangay Kansumbol lungsod sa Bilar samtang dito sa Danao duha ka gidudahang drug pusher na dakpan usab sa Bible celebration sa Barangay Santa Fe. Tulo ka mga ginang ang gidakop human maktuhi nga nagsugal og tunghit sa Barangay Sinandigan lungsod sa Ubay. Drug lord barangay sa Bohol umabot na sa 765 samtang 17 ka barangay ang wala mapigtoy sa illegal nga droga matod sa PNP Bohol. Nag-anggon og dakong samad ang 12 anyos nga bata human gipag og iro dito sa lungsod sa Albur. Mao gyud mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. May buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay tulo ka tropical depression nga gibantayan karong mga panahon na or tulo ka bagyo. Una, kaning naa sa sulod sa par nga naa sa east of Itbiat Batanes. Ug ang ikaduha, kaning naa sa gawas sa par nga naa sa east northeast of Mindanao. Ug ang ikatulo naa sa gawas gihapon sa par nga naa sa west of Calayan Cagayan. Una, ato ang itanaw nato ang bagyo nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 for Tropical Depression nga Nining. Ang bagyo nga si Nining nag-intensify kini nga nagairo kini northwestward over the Sea of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlawa ang sentro sa mong tropical depression nga si Nining nga nasa sulod sa PAR. Yung na kini basis tanang available ng mga data na kini may mutang sa 675 km east of Itbiat Batanes o na kini sa coordinate 21.4 degrees north, 128.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun ng kamat nga ito na sa 55 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas dinis o pagkuro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, northwestward, aminang kasagpan, nga doon na gikuskon sa pag-irog 15 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind, strong wind extend outward up to 380 km from the center. Base usab sa track forecast sa maong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anak ini may mutang sa 530 km east northeast of Itbiat Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa buntag, anaana sa kini sa 450 km northeast of Itbiat Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anaa kini sa 445 km north of Itbiat Batanes. Samtang sa Bernis sa sayo sa buntag sa may alas 2, anaakini sa 480 km north of Itbiat Batanes or in the vicinity of New Taipei City, Taiwan o anaana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility or nahimo ng usa ka low pressure area. Base usab sa gitawag nato og enhancement sa maong bagyo, strong to gale force gas or adunay mga kusog nga hangin o ganto na sa gale force gas or mga paghuros nga masinati gumikan sa enhancements nining maong bagyo nga si Nining. Masinati kini karong adlawa sa may most of Luzon and Visayas. Akip ng Visayas nga makasinati tag strong to gale force gas. Ug lakip na sab din sa atong probinsya sa Bohol. O gingon masab ditong dapita sa may Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao o Davao Region. Samtang sa track outlook sa mga bagyo, kining mga bagyo nga sinining i-forecast kini nga mag-airog generally west-northwestward, o posibleng kini nga maka-landfall or make landfall over the eastern coast of Taiwan between Thursday afternoon or Friday morning. Then the center of Nining is remain over the Philippine Sea throughout the forecast period. Nining will remain tropical depression in the next 36 hours before weakening into remnant low over the near Taiwan on Friday morning. However, earlier weakening into a remnant low is not ruled out. Human nga kini nga mopadoo sa Taiwan area, kini maong bagyo nga sinining posibleng mahimo ng usa ka remnant low pressure area. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mga duha ka bagyo nga naa sa gawas sa PAR. Ang ikaduha kining naa sa base sa pagbarabana kaginang alas 3 sa kadlawon or alas 3 sa sayo sa buntag karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawas sa PAR. Gimanabana kini basis ng available ng mga data na kining mahimutang sa 670 km west of Kalayan, Cagayan. O nagdala kini sa hangin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gadoon na kini gastinis o mga paghuro sa hangin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagahirog paingon sa kasagpan or westward nga doon ay kung sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo nga nasa west of Kalayan, Cagayan, layo ang iyang chance, ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine responsibility inoon basis sa iyang tracking westward, palayo kini sa ato asan nasod. Samtang ang ikatulo, kining tropical depression nga naa sa east-northeastern Mindanao, kaganilang stress sa sayo sa kabuntagong karong adlaw base sa pagbana ang maong tropical depression ana kini mahimutang sa 3090 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 8.1 degrees north 154.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga do na gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro ug do na kini gastinis o paghuros nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog westward slowly hinay ang mga pagirog. Hinoon kini maong bagyo layo pa kayo ni sa ato sa Philippine Area of Responsibility. Din wala pagyapon nato wada nga posibleng ni musulod dito sa may far boundary diya sa may east of extreme northern Luzon or kung makasulod siya sa PAR or layo ang iyang chance nga makahimo pag landfall sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod. Samtang expected nato nga sa sunod nga mga adlaw posible paghihapon nga i-enhance kini maong southwest monsoon ng habagat nining maong bagyo nga naa sa east of northeastern Mindanao. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon padayon gyapon nga nakaapekto kini gitawag natong southwest monsoon ng habagat. Nakaapekto kini ditong napita sa may Luzon o ingon man sab sa western section sa Kapisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol o ingon man sab sa mga kalungsuran o ingon man sab sa Dakbayan sa Tagbilaran o lakip na sab ang ubang bahin sa Central Visayas o ingon man sab sa Eastern Visayas. Karong adlaw, makasinati kita o mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usay adunay managumon kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngatunan sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa habagatang kasagpan, nga mo'y mupusulabi usab sa northern o western section sa Luzon, o samtang kadagatan ining mga lugura, kasarangan o ngatunan sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa batang kasagpan, nga may mapsalabi sa silang ang bahin sa atong nasod. O glakip na usab, dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. O ingon man usab, ditong napita sa may Eastern Visayas. O samtang kadagatan na inyong mga lugar, kasarangan ang mga pagbalod. samtang sa pangbayan, mahinay ug ngadto na sa kasaranghangin usab nga nagagikan sa habagatan ug ngadto na sa pagkasagpan nga may mopasalabi sa ubang bayan sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini naikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station. Yun ado sa mar mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: Oras sa alas 6:02.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katiling mangbulanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules pizza 19 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers? Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol. Kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan ug tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Og karon sa atong mga uluhan, sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gipahugtan pa ni Governor Aris Amintado sa kapulisan ang seguridad sa mga eskwelahan sa Buhol uman sa pagpamusil sa Ateneo University sa Zamboanga kagahapon nga mikalas og kinabuhi sa duha ka mga tinunan. Samtang gimando ni Mayor Jane Yap sa Tagbilaran ang hugot nga pagpatuman sa kapulisan sa police visibility sa tanang tunghaan sa dakbayan sa Tagbilaran aron mapugngan ang kriminalidad. Gisugyot ni Board Member Greg Hala ang pagsusi sa seguridad sa tanang pampubliko og pribadong tunghaan sa Buhol aron maila ang mga delikado nga mga lugar nga sa eskwelahan. Gituki sa konsiyo sa siyudad sa Tagbilaran ang lagda bahin sa pagdala og armas sa mga security guard sulod sa mga tunghaan human sa nahitabong pagpamusil sa tunghaan sa Zamboanga. Gisusi kagahapon sa TIESA General Manager nga si Mark Lapid ang mga proyekto sa TIESA. Apil na ang seawall sa Aluna Beach sa Panglao. Andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching karong Nobyembre. Obo sa estrikto nga mga lagda matod pa ni Mayor Jed Piulio. Nadugang ang Garcia Law School sa Talibon sa mga law school sa Buhol nga magtudlo o gabugasiya. Miabot na sa 765 ka mga drug cleared barangay sa Buhol. Samtang 17 ka mga barangays ang wala maapektuhi sa illegal nga drugas. Lahing hugna sa EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan himuon karong adlaw uban ni Doc Bry diha sa Covered Court sa Barangay Poblasyon 2 ning siyudad. Olohan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon. Nasikop ang duha ka mga lalaking pulis trainee human gilugos ang babaeng pulis trainee usab dito sa Misamis. Patay ang grade 10 student sa nahitabong pagpamusil dito sa Zamboanga City. Ang namusil nga grade 8 student patay usab. Gipapaampo ni US President Donald Trump ang Iran uman gihulga nga atakihon. Olohan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willy Maestrado. Willy Boy, pasok.
6: Kamag-uuma ang nadakpan sa bye-bye operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye at umabati sa antong pagbalik.
0: Gikan ni Earn Pahayahay. Earn, go!
7: 526 ka mga tinunan sa Barangay Bingag Elementary School na kadawat og school supplies. Kini si Earn Pahayahay. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Barker Cell Remulador Cell, go!
8: Dadakpan sa Baybast Operation sa Kapulisan sa Danao ang duha ka mga gidudahan nga tigpayuhot sa kinidili nga droga ay tabo dito sa Barangay Santa Fe sa lungsod sa Danao. Gibutyag nga kapin sa 54,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, pasok.
9: Tulo ka mga ginang ang gidakop buman maaktuhi nga nagsugal sa tungits sa Barangay Sinandigan, Lungsod, Subay. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ikan ni June Gutierrez, June, go.
10: Kabata nga lalaki nga 12 anyos, nakaangkon og samad sa tuhod, human kinikipa akong iro. Diya sa lungsod sa Albor, gidali siya og bisyo sa tuwang MDRR mo o gidagan Desangliaris Medical Center. Kinsalito sa Gutierrez, ang print mo paper, basta balita, DYRD, masaligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit. Mas gipahugtan pa ni Governor Ari Samintado sa kapulisan ng seguridad sa mga eskwelahan sa Bohol uman sa naitabong pagpamusil sa Ateneo University sa Zamboanga kagahapon nga mikalas o kinabuhi sa duha ka mga tinunan. Si Alin Ridura sa iyang report.
1: Human sa bagong insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka senior high school dito sa Zamboanga nga miresulta sa duha ka kinabuhi nga nakalas, gimando ni Gobernador Ari Sumintado ngadto sa kapulisan sa Bohol nga paligunon pa og maayo ang seguridad sa mga tunghaan. Gimando sa gobernador ang PNP Provincial Director og tanang

0: Mamina tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagini kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Hayag na karon ang Mangga Tip-Tip Road sa Dakbayan sa Tagbilaran human giturnover ang Street Lighting Project Phase 1. Aksyon kini sa Yaphala Administration sa dugay ng yangungo sa mga residente sa maong dapit nga alang sa mas hayag ug mas luwas nga dalan ilabi na panahon sa gabi. Ang bagong street lights gilauman nga makatabang sa kaluwasan ug seguridad sa mga residente, pedestrian, drivers ug uban pang road users nga moagi sa Mangga Tip-Tip Road. Makatabang usab kini sa pagpaligon sa seguridad ug pagpakunhod sa risgo sa kriminalidad sa maong lugar. Matod ni Mayor Jane Yap, ang maong proyekto usa ka konkretong tubag sa mga panginahanglan sa komunidad. Miingon siya nga maminaw gayud siya sa mga yangungo sa katawhan ug gisiguro niya nga ang pagserbisyo dili lamang kutob sa saad kundili makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan. Ang Mangga Tip-Tip Road Street Lighting Project, kabahin sa mga proyekto sa Yaphala Administration nga nagtumong sa paghimo sa Tagbilaran nga mas luwas ug secure alang sa tanan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Happy birthday sa Legendary Cup Taran Blanco, more blessings gikan sa Sigma Gamma family pinagi ni Bro Sil Rimulador. Alas 6:47 na.
2: Ang Round the World balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na dakpan sa bypass operation ng usa ka mag-uuma sa gipahigayon nga gipahigayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit kag ginanang sayo sa buntag si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report.
4: Mag-uuma na dakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit kag ginanang sayo sa buntag. Ang ikatapan ay ilhan nga usa ka Warren Danlag 19 anyos ulitaw lumad kini nga molupyo sa sitio Mayana Porok 2 sa barangay Kansumbol sa lungsod sa Bilar. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kansumbol na sundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Ferdinand Mamon, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksiyan kini nila ni barangay kagawad Junas Kumpok Senior o barangay kagawad John Kelvin o Kevin Balag sa barangay Kansumbol o sakop sa media. Usa ka police officer ba ay mipalit na inig usa ka potos nga giingong Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon niini, laing duha ka mga potos nga giingong Shabu ang nakuha nga gibanabanang mutimbang tanan ngadto sa 3.1 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kinitanan nga to sa 21,080 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga pasaka nga sumbong batok sa kiyatapan nga si Warren Danlag. Gikan sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
0: Alas 6:49 ang atong oras, kabutagong padayon karon sa atong mga balita. Gidakop ang totoo ka mga ginang o man maaktuhi nga nagsugal sa tung-its dito sa barangay Sinandigan Obay, si Maskulado Ono Winnie Reyes. Ayan
5: report. Idakop ang tulo ka mga ginang human maaktuhin nga nagsugal pinaagi sa baraha nga gitawag og tung-its sa Purok City, barangay Sinandigan, lungsod sa Obay. Ang mga nadakpan gilang alias Lilith, 36 anyos, May Kapuyo, Osaka alias Leonila, 47 anyos, Biuda, ug ang Osaka alias Ilin, 42 anyos, May Kaliden. Ang tulo, pulos lumulupyo sa maong dapit. Nakuha ang ebidensya ang Osaka set sa baraha, ug sa lapi nga kantidad og 240 pesos nga gituwang pusta sa maong illegal nga sugal. Ang taho nga naipo sa kapulisan nagkanayon nga ang mga ginsak sa Obay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Kenneth Gaco mipahigayon og pagrunda sa maong dapit human makadawat og taho kabahin sa legal nga tungets nga miresulta sa pagkasikop sa mga gikatahapan. Hinoon, gawas no na sila human makabayad sa administrative fine nga gitakda sa Municipal Police Municipal Ordinance. Gikan sa Obay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Alas 6:51 sa kabutagon, padayon karon sa ato mga balita na dakpan pinahagi sa Baybasta operation sa kapulisan sa Danao ang duha ka mga gikatahapan nga kon ang duha ka mga gikatahapang nagpayuhot sa ginadili nga drugas. Sida Barker Cell, Rimonado sa iyang report.
6: Sa lungsod sa Danao, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Danao ang duha ka mga gidudahang tigpayuhot sa ginadili nga droga at also sa kabaybast operasyon. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol ay tabo dito sa Puro 4 sa Barangay Santa Fe, lungsod sa Danao. Din ang suspek o sa ka-50 anyos nga babae o konsabo ni ining 47 anyos nga lalaki nga pulos kini lumulupyo sa Barangay Banakon, lungsod sa Hitafe. Base sa taho gibutyag kining duha ka mga suspek na palitan kini o ginadiling droga kantidad sa 27,500 pesos diin ang 500 peso bill maoraya tinuod samtang ang uban niini pulos na bodol money. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 8.02 grams kantidad kapin sa 54,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayon niini nga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Republic Act 9165. Kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa duha ka mga nadakpang suspek nga kasamtangang gipasla karon sud sa silda dito sa lungsod sa Danao. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy de Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing bahay na kadawat ang mga school supplies ang 526 ka mga estudyante sa Barangay Pingag kagahapon. Si Ern Pahayahay sa iyang report.
7: Dili man daghan na pandako o kahulugan alang sa mga kabataan ang paghatag og school supplies ngadto sa 526 ka estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6 sa Barangay Bingag, Dawis. Ang mga school supplies gipangapod-apod isip suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela sa kainisyatibang gipangunahan sa kapitan sa barangay nga si Kapitan Rick Puhas uban sa mga miyembro sa sanggunian. Tumong sa maong programa makatabang sa mga ginikanan pag-andam o sa mga panginahanglanon sila mga anak, ilabi na sa padayong nagtunghas klase. Bisan og yano, lamang ang maong hinabang giila kini nga usa ka pormas pagpakabana o suporta sa lokal nga panggobyerno sa barangay alang sa edukasyon o kaayuhan sa kabataan sa Barangay Bingag. Gipasalig usab sa mga opisyal sa barangay nga ilang ipadayon ang maong programa direkta makatabang sa mga kabataan o ang mga suporta sila mga pamilyang nanginahanglan og support. Ang turnover ceremony gitambungan o gidawat sa faculty and staff sa Bingag Elementary School kagahapon. Kini si Earn Pahayahayang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nakaangkon og dakong samad ang usa ka 12 anyos humang kinigipaak og iro di sa lungsod sa Albuquerque. Si June Gutierrez sa iyang report.
8: Presidente sa Villares Medical Center, usa ka 12 anyos nga batang lalaki humang kinigipaak og iro dito sa lungsod sa Albor. Ang 12 anyos nga kapuyo kini sa may West Poblacion sa lungsod sa Albor. Sa tuna sa ilan, kagahapon sa manas 2 kapin sa iyo nga kapunan. Nga kini nga bata kuyog kini si iha nga lula kay may atuon sa pikas nga balay anak ani nga lula. Panuwa lang ang dama sa ila nga paglakaw, wa makabantay kani nga 12 anyos nga batang lalaki nga miabri ang gate sila nga silingan umikalit og guho nga dako nga iro nga kolor puti og gipaak kani nga bata. Og sa tuwa nga paginabi sa inahan nga si Emily Galia.
9: Asa na ba kanina ug dapat pitabo gyud to? Asa ra sa to?
10: Alas 2. Kayo pa ra.
9: Oh, padung, asa mo tapos sa padung?
10: Ato yang ako, ay gada sa lang atong. Nga do kayo lang kay kanang pag-imo makakagang ko sa OLP sa mati sa jikat na o ngayon po siya
9: katay mong bata
10: o saan doon sa undangan yan lang
9: o
10: pagkato kay
9: ato kung tao sila sa
10: ato sa yung anak pikas
9: ah anak pikas silingan na ba ninyo
10: tamo mamo anak tamo kung pikas kasada
9: katong pagkakaw nila silingan patong dragya sa inyo nakataag
10: silingan kapitan na sa una niya silingan sa nagkagawad kadaong
8: Nakara to kita po confirm yung nito gid mo kita sa iro ko pa do sila ha ka mga dakong samad agi sa ngipon sa iro o ganana usab kini siya sa luwas nga kemtang gikan diri matangan sa Kalyaris Medical Center kan sirito ng Ceres ang Friend Mo Forever basta berita DYRD seligan sa barka DYRD.
0: Laing hugna sa EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan himuon karong adlawa uban ni Doc Bry diha sa Cavite Court sa Barangay Poblacion 2 ning siyudad si Ray 2017.
11: Human ang malampuson nga Health and Wellness Caravan sa EXL Makabuhay Plus kagahapon sa Barangay Ubuhan. Ang EXL Makabuhay Plus magpahigayon na usab og laing hugna sa caravan uban sa iladong health advocate nga si Dr. Joseph Bryan Palangi o nailan sa radyo nga si Doc Bry.
12: Maghatag tag free health check, free health consultation. Tungod ka ato ang nakita nga og based sa data sa nasod sa Pilipinas, ang sakit nga lifestyle diseases is highly preventable. But pasabot po hindi malikayan. Sakit sa kasing-kasing, even kani mga diabetes, arthritis. So ato pong gidala ang EXL Makabuhay tungod kay based ito ang clinic experience. Daghang kay mga pasyente nga matabangan silang mga banhod sa makamot, mga bikog sa tiil, diabetes. Labi na kanang ngulngul kaya kasakit kaya gipambati sila mga joints, hips, batang, labi na sila ang mga daghang stress, no? Dapat makabalo sila on sa mga abilap nasa butika na makatabang labi na sa mga dili katulog kaayo, sa mga na-stroke, mga high blood ingon yana.
11: Himoon sugod karong alasunso sa buntag ang Health and Wellness Caravan diha sa Covered Court sa Barangay Poblacion 2. Kauban ni Dr. Bry ang usa ka medical team nga mo'y mususi sa panglawas sa mga katawhan nga doon ay di mayo nga gipangbati sa lawas. Ang health caravan nga gitabayayungan sa kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran og Station DYRD maghatag og libreng serbisyo sa panglawas sama sa health advice og consultation. Aduna usa mga EXL Makabuhay products nga itanyag sa diskwentong presyo. Pinagi usab sa City Government of Tagbilaran doon ay himuon nga pagpanupi, manicure og masahe. Giyawag ni Barangay Kapitan John Ramundo Roy sa Poblacion 2 ang katawhan sa pagtambong o pagpahimo sa libreng serbisyo sa EXL Makabuhay Plus.
13: May adlaw na ito mga kaigsunang Tagbilaranon. Kini si Kapitan Duroy sa Barangay Poblacion 2. Among imitaron ang ato ang mga Tagbilaranon dire sa Barangay Poblacion 2 Covered Court. Adlaw Merkules na ato ang bisita, sponsor ang Makabuhay Plus. Nakunig tabang sa ato ang kinanilag ang mga benepisyo, mga servisyo ipaambit sa ato ang mga Tagbilaranon.
11: Kagahapon, usa ka dako nga kalampusan sa Health and Wellness Caravan sa EXL Makabuhay Plus ang ipaghayon diha sa barangay Ubuhan nga nakahatag og dakong epekto sa komunidad sa pag-access sa natural nga alternatibong serbisyo sa panglawas nga tumong nga mapaduol ang natural nga tambal sa mga residente pinaagi sa paghatag og libreng konsultasyon uban sa pagtutok og pagatiman og sayo nga pag-ila sa mga kondisyon sa panglawas. Ang inisyatiba naglakip sa mga serbisyo sama sa blood pressure monitoring, blood sugar testing og health education session. Ang malambuson og positibo nga feedback gikan sa mga mitambong sa Ubuhan nagpasiugda sa kaminungdanon sa community-based healthcare initiatives si Marcela Bayugbok sa 60 anyos taga barangay Ubuhan Tagbilaran City ni pamatuod sa ka-epektibo sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Marcela Bayugbok, nagpuyo sa Ubuhan Tagbilaran City. Akong edad is 69. Ning attended ko aning kalihukan ni Doc Bral sa EXL Makabuhay Food kay epektibo ang ilahang mga produkto. Ganahan ko maligun ang akong pamati sa aking lawas. Ikaduhan na ako ning attend o doon na pa yung laing programa sila nga mudong ari Ubuhan. Attend ra gyapon ko kay gusto ko mupalit sa ilang mga produkto. Wala man nung po ko'y extreme nga gipamati pero nindot good baka inom ta sa Makabuhay Plus kay pusamot yung kagkaligon. Maluwas ka sa mga ubo-ubo, mga sipon-sipon. Huminom ko, maligon man ko, mabaskog man ko. O, dili man ko, dali mga kapuyon.
11: Samtang si Lucia Gazaita, 75 anyos taga barangay Kanumay at Tekera, miingon nga gaan og baskog ang pamati sa iyang lawas sukad nga nigamit siya sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus.
15: Nakadumog man ko sa pahibalo sa radio sa DYRD na naay mag-EXL Caravan dere sa Ubuhan. Mao nga, nangareme dere. Nakagamit ko sa Makabuhay mga 1 year na kaan ang lawas.
11: Pinaagi sa direkta nga pag-abot sa mga barangay ang caravan wala lamang magpauswag sa pag-access sa mga serbisyo sa kahimsog apan. Nagpaligon usab sa panag-uban, tali sa mga lokal ng otoridad o mga residente nga ilang gialagaran. Gikan sa Poblasyon 2 Tagbilaran, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Adunay mahinundan ng public service gikan ni Maria Dalia Abunete. Mamalihog sa pagpasibya, pahibaw sa mga kaprintihan o mga kaigalaan kamahit tungod sa kamatayon sa iyang mama ni no? Esther Albano nga namatay kagahapon Agosto 18 ang haya ana sa lang panimalay diha sa Union Poblacion Dawis. Ang lubong ipahipawral lamang niya gikan ni Maria Dalia Abunete. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
16: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
17: Hello.
0: Good morning, kisani sir.
17: Si Richard
0: nandito,
17: sir.
0: Okay, sa pasyente.
17: Si Grand Trader nandito, sir.
0: Unsa may sakit, ani, sir?
17: Leptopa. Ang sir, sa doktor, sir. Leptopa rosit.
0: Ah, sige. Watwat lang diyan sa gawas, ha? Inalam po na yung mga kauban diyan sa gawas. Nga doon na po'y ihangyo nga to sa mga naminaw. Nga watwat lang mo diha. Polos mo makadawat og tagsa ka libo ka pesos gikan sa atong mga loyal donors, mga higala. Salamat sa itong mga loyal donors.
18: Magpasalamat ka sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
0: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat ni Sir Jeboy Tabera sa Rulit Soto Care, ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxilis Mahomas. Good morning, og salamat po kayo ni Undoy Cristan, ni Father James Darunday sa iyang 500 pesos pinaagi sa iyang programang Baksan na ipaagi paghatag-utabang sa STK Diner at Bangsa Solidad Suite sa Poblasyon 2. Og ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church wala ang restaurant diha punuan sa Acacia mga higala. Salamat kayo. Pigado iti na atong oras kini si Atoy Kosap ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos sa may bundan ka na doon.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dinilang sa Patrol Balita. Patrol Balita.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Mas gipahuptan pa ni Gobari Sumintado sa kapulisan ang seguridad sa mga eskwelahan kanhi sa atong lalawigan human sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon mikalas kini og kinabuhi sa duha ka mga tinunan. Atong paminahon si Alagad Allen Doidora sa kompletong detalye.
1: Human sa bagong insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka senior high school dito sa Zamboanga ang resulta sa duha ka kinabuhi nga nakalas gimando ni Gobernador Ari Sumintado ngadto sa kapulisan sa Bohol nga paligunon pa og maayo ang seguridad sa mga tunghaan. Gimando sa gobernador ang PNP Provincial Director og tanang PNP chief sa mga kalungsuran nga magpahigayon og inspeksyon og mag

0: Good morning ni Ma'am Chima Inting, Sir Chito Fisara, naminaw karon, Ma'am Zin Oy, Ma'am Delia Chua. Usab, naminaw po na to karon si Ma'am Chima de las Eras. Nagtanaw ka na to karon si Mahil Kuwagaranton, Dr. Ronald Inting Pumatong. Usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir John Maraginot, o si Sir Mark Pernia. Samtang andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching karong Nobyembre, abos sa istriktong mga lagda. Kinimatod pa ni Mayor Jed Piolio. Atong maminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching ubos sa strikto ng mga lagda human sa 18 ka buwan nga pagsirado tungod sa mga kalapasan sa balaod sa kinaiyahan sama sa pagpakaon sa mga butanding o sa kuwang ng mga permit gigan sa national nga ahensya. Buksa na og balik karong Nobyembre ang operasyon sa mga tourist destination. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Governor Aris Omintado nga win-win solution alang sa baong tourism attraction. Si Mayor Arturo Jed Piolio II nga nahinabi sa top-rated radio program DYRD inyong alagad kagapon mingon nga andam na ang lokal nga kagamanan sa pagdawat ng mga turista sa ilang sikat nga tourist attraction nga nahimutang sa barangay Taog.
2: Andam ang atuang lokal na pangobyerno sa pagdawat sa atong mga bisita and also sa pag-implement sa unsay gusto ipasubay sa atuang mga balaod nun.
1: Mingon si Piolio nga higpit usab nila nga ipatuman ang mga lagda ubo sa Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance sa probinsya sa Bohol. Bisan og walay feeding, masaligo ng hipi higutibo sa Lila nga bisitaon gyapon sa mga turista ang atraksyon tungod kay nagpabilin gyapon sa lugar ang mga butanding.
2: Sa among bantayan, so far pagkakaroon, daghan na mangigisda na sa pamata o reklamo ganyan nga ginahanglan silang musibo tungod kay daghan pang nagpakita ng mga whale shark mo interfere sa ilang pagpangisda about that. So, kumpiyansa ta nga magyapon ng mga whale shark kailisan magwalay feeding at ibuot.
1: Sa higayon nga mabalik ang whale shark watching, sumala sa mayor nga dako kini og tabang sa 200 ka mga tao nga nawad-an og trabaho og 46 million pesos ang nawala sa lokal nga gagamanan sa usa ka tuig human gisira ng atraksyon.
2: Naapit sa gibayaran sa LGU para sa monitoring and then naapit sa operator sa mismo sa maong atraksyon na maoge directly involved sa maong atraksyon. At amuang kakabahin sa LGU, well, magutang sa mga taong monitor sa kalinaw, kahapsay, kalimpyo sa lugar, o labi na sa koleksyon, pagpaniguro na sa koleksyon sa ato ang lungsod.
1: Nakigtagbo kagapon si Mayor Piolio sa mga official sa Department of Environment and Natural Resources Condean or Region 7 dito sa Subo aron mangayo og ideya o suggestion alang sa monitoring og implementasyon ilabi na sa bagong implementing rules and regulations kun IRR sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol ingon man aron tukion ang pagbuhat sa mga butang o pagkinabuhi sa pagi nga dili maguba o mahurot ang mga bahandi. Lakip sa gihimong pagpangandam sa local government unit mao ang pakigtabayayong sa Philippine Coast Guard alang sa kaluwasan sa mga turista, water search and rescue training kun WASAR sa mga trabante o hustong pagdumala sa mga basura. Dugang pa ni Piolio nga makigtagbo usab siya sa Iwon o Island Wonders Ocean and Nature Park Corporation karong si Manaha aron isgutan og mapahiluna daan ang mga lakang alang sa hapsay nga operasyon. Giawag usab niya mga hingtungdan sa turismo sa pagtabang aron mahapsay ang pagpabalik og mulungtad ang atraksyon. Gikan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 33 minutos pasado alas 7 diri sa ato ang DYRD Breakfast News. Usa ka bag-ong law school sa atong lalawigan ang nakadawat og accreditation gikan kini sa Legal Education Board alang sa academic year 26 og 27. Lakip sa unom ka bag-ong gi-accredited nga legal kun accredited sa Legal Education Institution maong Garcia Law School nga nahimutang Dapplin sa Dalan President Carlos P. Garcia National Highway diha sa lungsod sa Talibon. Ang accreditation gibase kini sa Legal Education Board Memorandum Circular Number 9 Series of 2026 nga nalista sa mga institution nga nakapasar sa proseso sa accreditation o gitugutan kani nga mag-operate alang sa academic year 2026-27. Gihatagan ang Garcia Law School o Government Permit Number 12 Series of 2026 ang uban pang mga gi-accreditar ng mga institusyon mo ang Bataan Peninsula State University, Balanga City, diha sa Biliran, Province State University, Naval Biliran, Divine Word College sa Calapan, Oriental Mindoro, Lasal University, Ozamiz City, o ang Misamis Oriental kun Occidental Western Colleges o niya ang diha sa Naib, Cavite. Ipahalipayan usab sa Legal Education Board ang mga institusyon alang niini mga mahinungdanong kalampusan o niya ipamatudan usab niini ang pag-usab sa ilang pasalig sa pagbintinar sa kalidad sa legal nga edukasyon sa tibuok nasod.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning ni Maria Ribs. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Doki po, nagtanaw. Anzoy Kumidoy, si MJ Flugger. Fem, ang kada malimos is watching. Mambiti Humawi, nagtanaw ka na ito karon. Usap si Ness Joel Padillo Bernabe. Sa atong police report, drug lord barangay sa Bohol, may abot na sa 765. Samtang 17 ka mga barangay ang wa maapektuhi sa illegal na drugas. Atong paminaw ng report. Nezera Arcayana.
5: Moabot na sa 765 ka barangay sa Bohol ang na-cleared na sa illegal nga droga nga nagdala sa drug cleared rate sa probinsya ngadto sa 68.98% base sa pinakabag-o nga datos sa Barangay Drug Clearing Program o BDCP. Ang numero nga gipagawas ni atong Agosto 14, gitaho ni Police Major Joseph Lopena, tigpamaba og hepe sa Police Community Affairs and Development Unit o PCADU sa Bohol Police Provincial Office atol sa press conference kagahapon Agosto 18 sa Camp Francisco Dagohoy. Mas labaw kini og 7 kaysa sa miaging 758 ka barangay nga nagrepresentara sa 68.35% sa 1,109 ka barangay sa probinsya. Si Lopena miingon nga 748 ka barangay ang gideklarar nga drug cleared, samtang 344 ka barangay ang nagpabilin nga drug affected. Niini 171 ang giclassify nga substance abuse o 173 ang moderately affected, samtang walay giclassify ubos sa slightly affected. Ang probinsya adunay 17 ka barangay nga giclassify nga wala maapektuhan ubos sa BDCP. Ang pinakabag-o nga mga numero nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga otoridad ug lokal nga komunidad aron masulbad ang illegal nga kalihukan sa droga ug maningkamot nga malimpyuhan ang nahibilin nga apektadong mga barangay. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Totoo ka, gidudahang drug pusher. Nasikop ka na yung sabay basta operation, kaganyang kadlawan, sa barangay Kansumbol, Lungsod sa Bilar, o niya kagahapong kadlawan, diha sa barangay Santa Fe, Danao. Atong paminahon, si Alagad Willie Maestrado, dayon si Cel Rimulado.
6: Sa lungsod sa Danao, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Danao, ang duha ka mga gidudahang tigpayuhot sa ginadili nga droga, at also sa kabaybast operasyon inabagan sa PDEA 7 sa Bohol ay tabo dito sa Puro 4 sa Barangay Santa Fe, lungsod sa Danao. Din ang suspek usa ka 50 anyos nga babae o konsabo ni ining 47 anyos nga lalaki nga pulos kini lumulupyo sa Barangay Banakon, lungsod sa Hitafe. Base sa taho gibutyag kining duha ka mga suspek na palitan kini o ginadiling droga kantidad sa 27,500 pesos diin ang 500 peso bill maoraya tinuod samtang ang uban niini pulos na bodol money. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 8.02 grams kantidad kapin sa 54,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayon niini nga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa duha ka mga nadakpang suspek nga kasamtangang gipaslakaron sud sa silda dito sa lungsod sa Danao.
7: Mag-uuma na dakpan sa baybas operasyon nga gipaygayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang ikatapan na ilahan nga usa ka Warren Danlag 19 anyos ulitaw glumad kini nga molupyo sa sitio Mayana Porok 2 sa barangay Kansumbol sa lungsod sa Bilar. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kansumbol na sundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Ferdinand Mamon, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni barangay kagawad Junas Kumpok Senior o barangay kagawad John Kelvin o Kevin Balag sa barangay Kansumbol o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer, mipalit na inig usa ka potos nga giingong Cebu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon niini, laing duha ka mga potos nga giingong Cebu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 3.1 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kinitanan nga to sa 21,080 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa kiyatapan nga si Warren Danlag. Gikan sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May buntag na sentya magsayo nagtanaw karon to karon live sa DYRD Facebook pa sa naviso nagtanaw. Usab si Omar sa Inte nagtanaw, Edwin Makiling, ug usab may buntag ni Selmar Timi nagtanaw pud kanato karon. Laing hugna sa EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Himuon karong adlaw ni Doc Bride sa Covered Court sa Barangay Poblasyon 2. At ang paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
8: Human ang malampuson nga health and wellness caravan sa EXL Magkabuhay Plus kagahapon sa Barangay Ubuhan, ang EXL Magkabuhay Plus magpahigayo na usab og laing hugna sa caravan uban sa iladong health advocate nga si Dr. Joseph Brian Palangi o nailan sa radyo nga si Doc Bride.
9: Magkatagtag free health check, free health consultation. Tungod ka ato ang nakita nga og based sa data sa nasod sa Pilipinas, ang sakit nga lifestyle diseases is highly preventable. But pasabot po hindi malikayan. Sakit sa kasing-kasing, even kani mga diabetes, arthritis. So ato pong gidala ang EXL Makabuhay tungod kay based ito ang clinic experience. Daghang kayong mga pasyente nga matabangan silang mga banhod sa makamot, mga bikok sa piil, diabetes. Labi na kanang ngul-ngul kay kasakit kay gipambati sila mga joints, hips, batang, labi na sila ang mga nag-stress, no? Dapat makabalo sila on sa mga abilap nasa butita na makatabang labi na sa mga hindi katulog kaayo sa mga na-stroke, mga high blood ingon ni ana.
8: Himuon sugod karong nasunso sa buntag ang health and wellness caravan diha sa Covered Court sa Barangay Poblasyon 2. Kauban ni Dr. Bry ang usa ka medical team nga mo'y mususi sa panglawas sa mga katawhan nga doon ay di mayo nga gipangbati sa lawas. Ang health caravan nga gitabayayungan sa kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran o Station DYRD maghatag og libreng serbisyo sa panglawas sama sa health advice o consultation. Aduna usa mga EXL Makabuhay products nga itanyag sa diskwentong presyo. Pinagi usab sa City Government of Tagbilaran doon ay himuon nga pagpanupi, manicure o masahe. Giyawag ni Barangay Kapitan John Ramundo Roy sa Poblasyon 2 ang katawhan sa pagtambong o pagpahimo sa libreng serbisyo sa EXL Makabuhay Plus.
10: May adlaw na to mga kaigsunang tagbilaranon, kini si Kapitan Duroy sa Barangay Poblasyon 2, among imitaron ang mga tagbilaranon dire sa Barangay Poblasyon 2, Covered Court, adlaw Miyerkules, na ato ang bisita, sponsor ang Makabuhay Plus, nakunig tabang sa ato kaya nanitag ang mga benepisyo, mga servisyo, ipaambit sa ato ang mga tagbilaranon.
8: Kagahapon, usagad ako ng kalampusan sa Health and Wellness Caravan sa EXL Makabuhay Plus, ang gipaygayon diha sa Barangay Ubuhan nga nakahatag og dakong epekto sa komunidad sa pag-access sa natural nga alternatibong serbisyo sa panglawas nga tumong nga mapaduol ang natural nga tambal sa mga residente pinaagi sa paghatag og libreng konsultasyon uban sa pagtutok og pagatiman og sayo nga pag-ila sa mga kondisyon sa panglawas. Ang inisyatiba naglakip sa mga serbisyo sama sa blood pressure monitoring, blood sugar testing og health education session. Ang malambuson og positibo nga feedback gikan sa mga mitambong sa Ubuhan nagpasiugda sa kaminungdanon sa community-based healthcare initiatives si Marcela Bayugbok sa 60 anyos taga Barangay Ubuhan Tagbilaran City ni pamatuod sa ka-epektibo sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Marcela Bayugbok, nagpuyo sa Ubuhan Tagbilaran City. Akong edad is 69. Ning attended ko aning kalihukan ni Doc Bral sa XL Makabuhay. Good guy. Epektibo ang ilahang mga produkto. Ganahan ko. Maligun ang akong pamati sa akong lawas. Ikaduhan na ako ning attend. O hindi na pa yung laing programa sila ng Mudong Ari Ubuhan. Attend ragyapon ko kay gusto ko mupalit sa ilang mga produkto. Wala man nung po ko'y extreme nga gipamati pero nindot good baka inom ka sa Makabuhay Plus kay pusamot yung kagkaligon. Maluwas ka sa mga ubo-ubo, mga sipon-sipon. Huminom ko, maligon man ko, mabaskog man ko. O, dili man ko, dali mga kapuyon.
8: Samtang si Lucia Gazaita, 75 anyos, taga-barangay Kanumay at Tekera, miingon nga gaan og baskog ang pamati sa iyang lawas sukad nga nigamit siya sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus.
12: Nakadungog man ko sa gipahibalo sa radio sa DYRD na naay mag EXL Caravan dere sa Ubuhan mao nga nga remedy. Nakagamit ko sa Makabuhay mga 1 year na kaan ang lawas.
8: Pinaagi sa direkta nga pag-abot sa mga barangay ang caravan wala lamang magpauswag sa pag-access sa mga serbisyo sa kahimsog apan nagpaligon usab sa panag-uban tali sa mga lokal nga otoridad o mga residente nga ilang gialagaran gikan sa Poblasyon 2 Tagbilaran. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
13: DYRD.
3: Kinyentos 26 ka mga estudyante sa barangay Bingag diha sa lungsod sa Dawis nakadawat kini og mga school supplies kagahapong adlaw. Atong paminawon si Alagad Earn Pahayahay.
14: Dili man daghan na pandako og kahulugan alang sa mga kabataan ang paghatag og school supplies ngadto sa 526 ka estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6 sa barangay Bingag Dawis. Ang mga school supplies gipangapod-apod isip suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela. Usa ka inisyatibang gipangunahan sa kapitan sa barangay nga si Kapitan Rick Puhas uban sa mga miyembro sa sanggunian. Tumong sa maong programa makatabang sa mga ginikanan pag-andam o sa mga panginahanglanon sila mga anak, ilabi na sa padayong nagtunghas klase. Bisan og yano lamang ang maong hinabang giila kini nga usa ka pormas pagpakabana og suporta sa lokal nga panggobyerno sa barangay alang sa edukasyon og kaayuhan sa kabataan sa barangay Bingag. Gipasalig usab sa mga opisyal sa barangay nga ilang ipadayon ang maong programa direkta makatabang sa mga kabataan og ang mga suporta sa ilang mga pamilyang nanginahanglan og support. Ang turnover ceremony gitambungan og gidawat sa faculty and staff sa Bingag Elementary School kagahapon. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Neil Yunila Gaske. Nagtanaw ka na ito ganun live sa DYRD Facebook. Lito maghinay. Usab, nagtanaw po si Aldrin Villorejo. Ikan sa Binavista Bohol. Artemio Pagong, nagtanaw. Ma'am Emma Rikina o Sir Leo Rikina. Lito umbay. Og usab, good morning ni Ryan Palak og Norma Daral. 12 anyos nga bata samdan human gipaak og iro dito sa lungsod sa Albor. Ato paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
13: Naganda sa Gutierrez Medical Center usa ka 12 anyos nga batang lalaki human gipaak og iro dito sa lungsod sa Albor. Ang 12 anyos nga kapuyo kini sa may west population sa lungsod sa Albor. Sa tuon na sayran, gagahapon sa manas 2 kapin sayo nga kapunan nga kini nga bata kuyog kini si iha nga lula kay niay atuon sa pikas nga balay anak ani nga lula panuwa lang ang dama sa ila nga paglakaw wa makabantay kini nga 12 anyos nga batang lalaki nga miabri ang gate sila nga silingan umikalit og guho nga dako nga iro nga kolor puti og gipaa kini nga bata og sa tuwa nga paginabi siyang inahan nga si Emily Galia.
15: Unsa man pagkatinuod sa pita bo grato unsa rasa to
16: alas 2 kayo pa lo
15: padong asa man tapos sila padong.
16: Ato yang ako, ay kada sa atas lang atong, na atong kaila kaya ng paimo, kung paimo makakalang ko sa OLP, kung kumati sa dikat, na o, ngato po siya.
15: Kata imong bata?
16: O, sandwa sa bangan, yan lang. Ato kay...
15: Ato, kung tao sila sa?
16: Ato sa, yung anak, pikas.
15: Ah, anak, pikas. Tingnan na pa ninyo.
16: Amo, amo, anak. Amo, kung pikas ka sada.
15: Katong, kakao nila, silingan po itong dragya sa inyo, nakataak.
16: Silingan. Kapitan na sa una niya, nila sa nagkagawad, kadaong.
15: Wala ka ron, pakita po, confirm yun nga dito.
16: Masa pagkita po yung gawad sa iyo? Ang bata ko, nitagal ko, iro ko, kapanoso sila ha?
15: Kita po lang iro.
16: Puti.
15: Puti yung iro. Kaswa.
16: Hindi na, magkutang mong tagiya, gusto iro nga.
13: Nga buntag atuwa nga gisusi kani nga bata nga 12 anyos nakaangkol kani nga duha ka mga dagkong samad agi sa ngipon sa iro og nanaw sa pinisiya sa luwas nga kahimtang gikan diri matangan sa Kalyaris Medical Center kan sa dito ng Gutierrez ang friend mo forever. Basta Balita DYRD sa ligan sa balita
17: DYRD.
3: Hayag na karon ang Mangga Tip-Tip Road nganhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Human gi turnover ang street lighting project phase 1. Action kini sa Yaphala administration sa dugay ng hangyo sa mga residente sa Maung Dapit nga alang sa mas hayag o niya mas luwas nga dalan ilabi na panahon sa gabi. Ang bag-ong street lights gilauman usab nga makatabang kini sa kaluwasan og seguridad sa mga residente, pedestrian, driver, kuban pang mga road users nga moagi sa Mangga Tip-Tip Road. Makatabang sab kini sa pagpaligon sa seguridad o pagpakunhod sa risgo sa criminality sa maong lugar. Matod usab ni Mayor Jane, ang maong proyekto usa ka konkretong tubag sa mga panginanglan sa atong komunidad. Miingon sab siya nga maminaw gayod siya sa mga yangungo sa katawhan. Gisiguro usab niya nga ang pagserbisyo dili kutob saad kung dili makita o niya mabati, mapahimus lansab sa katawhan. Ang Mangga Tip-Tip Road Street Lighting Project kabahin kini sa mga proyekto sa Yaphala Administration nagatumong kini sa paghimo sa atong dakbayan mas luwas niya mas secure para kanatong tanan. Hisgutan karong adlaw sa Amuma Galyares karong buntag sa programang inyong alagad ang kabahin sa Sight Saving Month si Dr. Joe Michael Maniwan uban sa anchor nga si Nina Pagaran pang magahisgot kini sa tinuig usab nga celebration matagbuwan sa Agosto sa Pilipinas. Aron usab sa paghatag og kahibaw sa katawhan mahitungod kini sa kahinungdanon sa pagatiman sa atong mga mata unya pagpugong usab sa pag kuta sa kun pagpalig-on usab pagpatinaw sa atong pananaw nga dili sabta matunong dito sa pagkabuta.
0: Good morning ni Hermes Malanog dyan sa Korilya. Naminaw ka na ito karon. Jancel Operio, Jancel Operio, Ostela Cabalit Operio. Kung sa mga trabante sa FCB Bank dyan sa Talotok Branch. Kung Talotok Branch, good morning. Mga trabante sa Alturas o Plaza Marcela, Maing Buntag. Sa Balitang Regional, kimanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kapulisan dito sa lalawigan sa pagpauswag sa siguridad o pagpahigayon sa inspeksyon sa tanang eskwilahan. Kiniaro masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan o sa tibuok publiko pinagi sa pagpaubos sa kapulisan sa heightened alert status. Kinisubay na usap sa nahitabong pagpamusil dito sa Ateneo Rizabuanga University sa siyudad sa Zamboanga, dinduha kamang tinunan ang namatay. Subay usab ni ini gipahibaw sa gobernador nga gimando sab na Cebu Provincial Director Colonel Abu Bakar Magellan Jr. ang pag-deploy sa mga police officers sa mga eskwelahan.
3: Kahimtang sa panahon humaninit.